0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хита. Леди Гага никой не разочара. Туди данес ни The Dead Dance.